0: Ritiga tiring losong kuji selang ga tsamban dab jili dali chu juin ni ding ga loma zgam chonu shen na loma rang shtang na kirga cha chi ran jun tang amgsi ga loma zan tang dar na yang ma zha sa kang zgi yok tna loma ndam zu ji sing ga jerim di chu na chim chang losong it na yang ni ba mam ba zgi thon nu shel mar gi bar tna chim chang ding it na yang cha pr ga ma zha sa amgsi ga Sawa niwa chikhe dhibga yok, niwa chikhe thonga yok. Nda zungi tala jilun zgi chuyili. Janda na chu ta loma arga zgi jifsung yegu na yangna, huyalu arga na zgi jifsung yegu na yangna, karga chupa yarv sardan zgi jifsung yegu na chikhe yegu ga tiga tabra shi tibka la kanik maata langyong yu. Dina, nda tangdar tawi loma juyu na nirdinga pata shungwa ga loma zgi yu na yana, loma di la kana karga amuksi ga chachi. Амгсэг кэргэ рангтанна чачи чэзгэ ёк ди парна чачи чэзгэ ра нива чэзгэн дөнгөг ди чүжилэн згил ятны тартан эсгэлм гэргэна каптай чүйэл вэй
1: вэй
0: о гэргэн чо дэму
1: о дэму дэму дондэ бар дэму
0: а дэму дэму гэнла квачэн чэнг чу тобрин жэр клэцинг рева танлэн дали тэрэнг аркылым дэсиге жачи нян кана ба кабдай чугу коркым дэвсэн ну тэцэн дэв цану нянт пани квачэн чисин ин
1: ойа я чин нам ба ян квачэн чинин
0: ойа ойа рита чу пансинг лика жапчтэла
1: ре ре ре квачэн чи
0: рита ни таркып тэнжин авла
1: ё ё тэнжин ав
0: ре ре Я гана та нэни капдан исэн гоцум жил. Та ганам сунуш ячина лирка гэргэн гэ лиркан дэш ги дали лунго чумузун гору ку пачир.
1: Гэргэн гэ лиркан дэш ги ни та черкэл ло жэбдэн дэмузун гору ку.
0: Ри ри ри.
1: Та ниртонгар гэ гэ лон дэ чонхэн гэтэн лобта ни таршэ ни та ни да шэр пайл сугзунга сун ини. Та тэн юли таро ку та ло жэбдэн дэмузун гору ку.
0: Ри ри ри. Рэтэгэ лунгу чэбдэна лихкарна хчиг дэвэонунда рэнгэ лихка тэ чангнугэл хасмзгэра яна лихка тэ кыргэр гавара чорнынгэ тэпи тазу джин чон ёна инжэр самкэтэгэ гэнлэг тартива кэ лунгу чэбдэнгэ кыргэ шави нямнён тэнг жыгдэ рэнгэ тэгэ лума чонтэн дингэ тэни каптасгэна
1: ойя я гэдэн чэ да чэртэнгэ рэнгэ гэргэнзэ ви чүндэ тогэндэ чондэ ни рэнгэ пэсэм Dasha Indi Tamuyin Tag Ta Yangchang Salong Chung Korum Choni Rangi Pusum Tungunjir Shita Zina Ranja Tag Gitung Gliar Nindi Toni Tam Ba Mungi Longo Chetan Tamuzin Gorz
0: Ji
1: Tain Tana Dasha Yin Yang Yang Zina Mazi Mekra Ta Tomrung Yin Yangchi Ta Nandun Zuan Dumuz Kasum Gitoni Tishalandoko Chi Ngarang Shay Jerem Zui Kotaka yonam maara, tenthang naa rangang ge tanda yishirin tangzu jayi ge shen naa taak soo gergen zi yinpi chani taa rangang ge shaawan di zi chikan hong yokwa zang tani taa loso ge khwecha si jinek tihan chik rangang ge taa chakun ge saawja si jinek ta Hamag tuwa jik kiriin ba mungi khayag loo ri yi.
0: Yuri.
1: Tani yu shaawag nyam nyong tuni yang jik shukdum ri yi ni. Taat ntay yang nugu jimsin tamu zi. Tain thang na rang rang kushay nyam nyong gu tukni shayal yong di nar girgan zi na. Taat thomr loso zi na di nti gashin uxi gir gog.
0: Yuri ya.
1: Tani ta taal homa zi chung na. Таашиг цоо тааш зэванда да лосог мангажэр индэстан дэн ившава томны нүдүг мондонэн дэ.
0: Жи.
1: Томзэн наачэ кэё. Тэни та шаг наа шигнүг тони та. А та томр дэнди жүндэ та. А та лосог шэт хцоо ра яна таптан. Та томр ди лосог зэнги дэвизина та констр гэргэнз гина. Томр та ком варасэм кэтэнма. Tak ada sokongan kau tulen bayi nanda, di tempat ini nanda, nanti se, 단 호만데 역시 근딘디자 역고지 있죠. 아마레레 지원자 삼모지 있죠. 아 나도 군데다 다 소소한테 대고디 다 저거 답동 오라시 특소리는 그
0: 이제
1: 아까다 대신데 참다가 인지 나양은 렌디 삼모에 거는 단 렌딘데 시그 랑그 시트 저거라 답동 오선이
0: 이제
1: 아 딘토니다 소마야 다 전덕 길긴이 난다 그 사셔 길긴이 난다 그 달롱 어집 된거랑 건데 아랑 샤린 데션 당시 용지나 아 다음 호텔 판스니 나 초콜릿 또 판스니 나 초콜릿 그 계속 그 와리 나 참드라 알게긴 그 와리 나 그 호텔은 고트다 게톡 리조 아마 거래 인지나 도물 아 다스 덕다 나르질은 도고테다 아 또 호소고 쇼칸아 지금 대인나다 시기티 사그랑 게나 다 잔츠도 무지요
0: 그지야
1: 원래 다티나네라 또또 소만데 질은 삼모지 다 질은 지나라 다 소마티아니 칠때도 그때 시선 잠도 만나지 양띠 하는 그 잡정을 하야 마셔인데 다지 간나 간쯤 그 전차리 리탄나라 되지 그엔 그 차라 그 질은 삼모지 주라티 그게 돈도 무슨 샤와 쇼판도 무슨 연도 그쯤튼 다도 그때 땅사피 그니 질은 지인 이 거름터니다 된디니 대나단 이스트 크라스라 스크리듀라 다지르니 준다 보소고 소칸 다와즈가 미니는데요.
0: 요지지.
1: 레레 다트 한첸니타 단년진 그 초아리다 어쨌든 그 게겐진 비찬니 난다즈 저크 리카자니 나양 티스티아 디그차테 요네레다라 다양 녀마레레 그 거름 터니지나 다른 근린디 있어 그 도막 소이들이 지금 참다가 했나 다그 소탈 공화스 그거였나 딱 지키가 이치란 다님 단간 틴데 힘들도 근데 딱 지키 고그냐 사탕 세나 대랑 게 이제 나랑 나는 나도 이다 소인 다 도마지 난 이치 주다가 도마라 게든스 그 차지들이 다 게든스 그인 비차니랑 게 한테 토산이 맞더라 똑같잖아 린디 삼모즈라야 날 지로양 똑같이 있거나 단단님 그따뜻 존나다 제체우 티티가 그쪽가 그러지요나 신나든지 요나 따도고타 티티가 질은 탐니 하스라 챘터니 아 담모리 틴토니다 길겐지 비찬니 간차다 히덕시 알고다 길겐지 인탄나 챘던 그 다마샤케 요나리다 길겐데 인시 길겐이 과즘 총나 단데 치타와이노 다 근데 또 근데 되게 과즈 많잖아. 다시 나가니 좋다노.
0: 제디.
1: 내가 돈이다. 간친다 시다 딱 나가 거고 삼. 다 돈은 저한테 그 돈이다. 랑기 아 롱원쳤던 거는 컨디샤.
0: 냠뇨.
1: 돈이다. 이제 아니 말이 인반봉 있고 누구. 아 제가 또 무슨.
0: 제디.
1: 그래.
0: 리트가 어디 간다가 тал롱오쳤던 거 샤위 제름탕 샤위 냠뇨. Тертингэн гэнэ гэргэ толсого кавсу титани зоо.
1: Оле да досо кавсу гэтгэни шалэ онжина та. Начэл нэстон тергэ лодэн кадэр ти кардга андэни а яа тэрни андэн дэнсэн кадэ дэваму. А ти кардэ дэпко ди тасо та та учо ни хомаз нэнгэ да хомаз гэ зэ скандэги чани на яа чи ужига ли даану.
0: Яжи.
1: Тэ ди dan chua ge thoni jina ang ska khre yo kono da li phong da semkam ge chan ni na yang khre ge shi ge de thong ge cha de chi thong nan da man nu
0: ji
1: dan de mu ge phoma de chen mi da li che is chong ko ge ndi thoni do lang ji ne da te ran jina ster san phoma sha ko
0: ji
1: ter tang ge dan nga rang ge long o che den ge rang ska bi ho so ka shi ge na so so da da jili ji na chang тэзи чан лобжонг кэндизэрэ тэ кэрэ тони чэ тасамэн жоб я таска кхё пи лома
0: жи
1: а тан зэнда зина да гэ тэн зэнда зэнда вай на чок ска кхё пи лома тэ дго тэ тэх сох чэ мэ джура ти тхо да сэ чэн бо джэ джу ти тэл ма ку джу
0: ри
1: тан дэ дэ ранг гэ чэ сэ сэн дэн гэн дэ ранг гэ та хо сох ка шэ зина а та джи ска кхё пи лома дэ дго дэ чэл мэ кэ сох чэ мэ джу dan di thwa tar kun ban bong yin ni ten ta te ren jin na yang ster sun ho man da to kun di khar gi shayiti tukna rika jira yo ka chertanga nabuza tsaajin sona ta yang tukwara reyese jira la
0: zi
1: rangay tamundor chizga tanda muzi kaksama yo kusam butaak chigi kanchu yo kwaazga shayiti akshiga jina yo ka tani ta taal hobjung ta dhukut akshiga shaaga taal hobjung shaaga si kunara tama kaksu skandri kwana mamba taga lhaafshi khwe cha la sukwa hobjunga gashin la sukwa taga tukna inji naaf shawa kanzga inji naaf hobjunga yang na ju ちょっとこれだかちょ、あの、サロン商品コレクションにしゃんにやるわ、なちょっとだ。単純に、ちょっとか、ちょ、日本かまでとか、金、金がてするかね、なちょ、東京がサンバ、金属サンバだとか、ちょっと言うん。だとかてしゃ、絶対切り。で、反対にさ、リスムでたんだとか、うん。しが、あ、言うに。
2: 嗯，他总是总过那，他晓得么子克什么给托你，嗯，总过你怎么的？他觉得个，你要克什个托那哈尼，总嘛子那，他你这个，就没担保了那没什么，里面就装那个那没担保的。那，你就你要这个托那的哈尼总过子那，干么的？他，刚才讲他的，是个，谁，他叫你等子那？
1: たしょんでもずくすんでとこでだつんぐんでしてる。あ、たとなれんでくんでしてる。たもち。たねた、なぞんほまじたなよ、ピナンてて。たじ、うん、けたんなんでらやな、じくさしゃくちゃにな。たととむる、むずじゃなやな、ほじょんずいな、しゃずんじな。しゃいてくんほやこず。あ、よくだし。うん、ていよんじなん、ちむじわけしゃいりんで。
0: 下雨啊，这啊这，那目前说的，确实很多是，人均人均的那样的么，一九八成天。嗯。那个，但是嘛，像可能说，就，嗯，啊，啥呢？啥呢？那个的，离棚是一个大太阳呢。嗯。那个的，先看不接不呢，那边那几个该属于，得应着的呢。是。但那么是个啥的，他话，整个都是那么的。是。好嘞，等你他。
1: たんで、トニー、ガンホンヨコーズヨコスコンのトニーダー、ランチヨニー、タチフチェスミヨニー、タランゴゼニー、タランゴマテカショウゼナチョコニマレリグシャー、ゴビディナチョコンディカショウランドムソサウイニー、タオクシャーキングマルゴランギランギドジェミランギランギジェミウンジュン。タシエイトムアザヨク。ニジェイヤ。テニタルホジングトニーダーテレフジョンガシニヨニー、
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 당로 데이터 혼존이 때문에 만나다리요. 남이나 그 진청이 지급 시작을 할 건데 말고니 따뜻무가 랑스토가요니 담머리 리폰 정들 그 돈이 셔는 리폰 대통에는 잠부고 따뜻나 차치체도 그러나 따뜻진데 그 리폰 정들이 그다.
0: 리
2: 아, 다스다 조라 택시글 가르니다. 아, 따오 그 코디나지 미니티오 그 정시치 사마야 저 차프르메코.
0: 칸덴메노.
2: 이 아주 칸덴메코. 나카다 아, 다지 게근 거 근데 지 하나리 가지 하나 말다. 하마진 진나 양치 거 그 디쇼한테 차고네. 디쇼한테 사마니 에너지나 칼리니 다. 너나? 다 리아 판이 시산. 다니다 양치 그 로타가 되는 진난다 그 참성 그 그렇게 참수 진난다 그 디토는 진나라 디소터 나소터니
0: 네
2: 아 때리든다 법이 나나요디 나 샹가나 저거시 다니 양치가 야는 그는 그 카라라 양치가 그 아 달리셔티 떠나라 카프르노 그 대통노 때문에 잠수 만나지 와 그 아 달 법이 나니 샹가나 저거시 하마디 야는 그는 그 카라 양치 참성 그 다시한글이나 리스카르나
0: 리카르가 시그텀
2: 다크르게 리폰데팅게 터니 샬리언디나 샤이크트나 따뜻모요 그 시위샤이크나 나치치세고네리다 리스카르트 터니
0: 지야
2: 와니 호엔저디나 그 리스카르트 신 리나 묘르니 아 다그치 언데니 럽티나니 샹그즈 피나 디오 그 치치세고네리 간친다 시온
0: 지야
2: 나시 조르가니 Шигнуг жигни ок киргив шордым едали. Ананг мандан сарат тук тук тони инженера жившок ок та бапайни.
0: Жи.
2: Там тогда чоппа центнг тони да шиг шай язаг тона. Арик жимн гэр таранге кирген зин би чан инженер чертнг нистон гэгэл он ёли он ди тацо та чимша насарен анда. Тин нат ди та совчом кирген имиж. Тани шай азари те та ди ло чертнг рах кан де шай ко кайон. Та рангги тогнаян тамо мен.
0: Жи.
2: Тамо гхшиг чоппа цэрдэн. Та ган кур чонхчи ёон тие. До чон чохи инни.
0: Жи.
2: Тан жоян дэгдэ инни. Та штэва савни, шэтхарани, джэнзо шини. Та тада нинжин гх чоппа гэ тухасти ёона да гхшиг ади асин. Тамо ша исо та нин чи ян сэндорчин. Тамо ёк.
0: Жи.
2: Тагда сэмкэм дэртэнгэ тони шоу лэнгэ на да гхшиг рангчи ёон. I was going to go to the house. Там дорна чизэр сэджина намьэнна чиг сэнкэм чтэли даны, гай юсори даны, гагвэла анжобани.
0: Атаму
2: чайлих шиг тогна стэрсам лхомазэнна, тогна чачи, йог.
0: Рир.
2: Тари, атал лхома кэрсу тогны, тами пару пазка харан кури гиргэнз гэнджина лхома дэфтина, чартангэ та, Kone che thar zon nara yang chik tamo thanggo gara nyak chik thoni thang gogo zinas kambore tara yang. Tak mo ma shen yang zinas tesun homar ki thona da tamo cha chik shik aza yo kwa rin di manga.
0: Rih ngomar kone ta gan lak shek kono chu juin na nirdin tesun homar zgan thonu shen china cha chin tamo maa zi thanggo zomga se kono zu zang a zga maa zga thang se kono. Ta vzang yon dan. Olay vzang yon dan ta ranga gani kti zam zga maayin barar jindin ga taran ga nima riri ga yinzhang zi ka kirgan tsuwa ga gomshi ga chunna tan dhatang dhata yi chupa yarwi yuqa yundan mungoz gan zomna ta agzul tan da mugas tersun gul huma zi yungu yuani ta mazgari la titang na ta gan lakan samdan yang mantat ta gan lam sunu shachina lungo jibdanga raganga lihkan dharjibi yungu ma tsika ta chi kona gerganga shayi nyamnyung gala kani shay konura jindanga kirga yarga gongor mungo chile na chukwa tani marang kuri rangal huma yi na chukwa warga chimdagi na chukwa tam chi gu mdendi ra jilung gu chuni ta shawanda yang tagzi dhapgo ga si kono titang na ta dharti wara mzo karji ra авырджи секону яңгыжиги чимдагранды мура яң маңа дилүн шоңой өчөрдөг яңда тоңдар табир цирсүн гол хомазык ата парынна жавлыгына яңгыжиги чимдаг чимузгур гогын зумга чимдагы лакана яң кыргы тымымайын багы чачы чызгы юк так аптасына
2: ре ре ре та яң хоман ден ден ди яна чимдаг ден ерт ден ди гогы та сана тапкырды дар гергенда Chimdagan dhani ga xiegan rindi samayu nima tsak ni langshuk nandog chikgu. Da langshuk chigi taga taq zo xa yagmang benda taga tukhni njina xa yi ta taw shuk yagni chigi pechji songi ni chetuk tukhni skan tsik tibnu gaga tamu gaga chigi mawa tsardin zaga tukha. Mbambu gwa yi jun da ta hamara gergan si na xa yagmang benda.